0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Toresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 30. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti slede najnovije informacije sa svetskog fudbalskog prvenstva. Zatim ćemo se osvrnuti na istraživanje koje pokazuje da Australijanci gube entuzijazam za multikulturalnost. Mija Nikolić više o istraživanju koje govori da su Srbi manje zabrinuti za primjenu veštačke inteligencije od ostatka sveta. Osvrnućemo se i na toplotni talas koji je zadesio Evropu i na to kako se odrazio na zdravlje ljudi, a u okviru zdravstva o rezultatima studije koja je pokušala da da odgovor na to da li postoji način ishrane koji može da pomogne da mozak ostane oštar i dobro funkcioniše i u poznim godinama života. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Australija i Vanuatu potpisali sporazum o bezbednosti. Kina na to ne gleda blagonaklono i upozorava Australiju da ne igra geopolitičke igre. Milioni Australijanaca 1. jul će dočekati sa višim platama i nižim porezom na dohodak. Američka vlada poslala specijalnog izaslanika za Bliski istok u Katar kako bi se sastali sa iranskim delegatima u najnovijoj rundi pregovora. Australija i Vanuatu su potpisali sporazum o bezbednosti sa ublaženim obavezama usred borbe sa Kinom za uticaj u Indo-Pacifiku. Premijer Anthony Albanese i njegov kolega iz Vanuatua, Jotam Napat, potpisali su Nakamalski sporazum, odnosno Nakamal Agreement, u Kamberi u ponedeljak. Australija će biti glavni partner Vanuatua u delovanju policijskih snaga. Ali ova pacifička nacija nije pristala da Australija ima pravo veta na projekte koje finansira Kina. Vanuatu je međutim odlučio da neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za bilo koju stranu, vojnu bazu ili infrastrukturu. Premijer Anthony Albanese kaže da je sporazum zasnovan na ravnopravnom partnerstvu. Zaključili smo uravnotežen sporazum koji će zaštititi našu kolektivnu i individualnu bezbednost i naš suverenitet i podržat će naš interes za stabilan, prosperitetan i bezbedan region koji oboje nazivamo domom. Kina ne gleda blagonaklono na ovaj sporazum, upozorava Australiju da ne igra geopolitičke igre. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiekun kaže da postoji zabrinutost da je sporazum usmeren na Kinu. Kina se uvijek pridržavala principa uzajamnog poštovanja, jednakosti, uzajamne koristi, otvorenosti i inkluzivnosti kada je sprovodila praktičnu saradnju različitim oblastima sa zemljama Pacifičkih ostrva, uključujući Vanuatu. Nadamo se da će saradnja između relevantnih zemalja i zemalja Pacifičkih ostrva doprineti razvoju i stabilnosti ostrovskog regiona, a ne usmeriti se na bilo koju treću stranu ili biti korišćena kao sredstvo za geopolitičko rivalstvo, rekao je on. Slušate pregled vesti na srpskom. Milioni Australijanaca 1. jul će dočekati sa višim platama i nižim porezom na dohodak, jer nova fiskalna godina donosi niz promjena za radnike i domaćinstva. Oko 2,8 miliona radnika koji su u kategoriji pravno obavezujuće minimalne stope zarade dobit će povećanje plate od svog prvog punog perioda isplate koji počinje 1. jula ili kasnije. Nacionalna minimalna plata će se povećati za skoro 6% na 26,44 dolara po satu, dok će minimalne plate po zakonu porasti za 4,75%. Najnovije vladine olakšice poreza također stupaju na snagu sutra, smanjujući najnižu marginalnu poresku stopu sa 16% na 15%. Poslodavci će također biti obavezni da uplaćuju u penzione fondove istovremeno.

0: ima.
1: Od srede prošle nedelje, kada su nas pogodila dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Richtera, imali smo 500 naknadnih potresa. Prekoračili smo vremenski rok od 72 sata, ali i ovo jedno od čuda ove zemlje. Spasioci i dalje uspevaju da izvlače žive ljude. Samo juče je 7 osoba izvučeno živo iz ruševina. Očigledno je da se zajedno sa vladom fokusiramo na hitnu medicinsku pomoć i brzo radimo na postavljanju skloništa za hitne slučajeve. Očekuje se da će tropski talas u narednim satima stići do Venecuele, a to će doneti jake kiše, rekao je on. Iransko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je održalo prvi sastanak sa Omanom o upravljanju Ormuzskim Moreuzom, otkako je ranije ovog meseca potpisan okvirni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Budućnost Ormuzskog Moreuza jedno je od ključnih spornih pitanja u razgovorima između Teherana i Vašingtona, jer Iran razmatra uvođenje naknada za prolaz koje nisu postojale pre nego što su Sjedinjene Države i Izrael ove godine izveli napade na Teheran. Vlada Omana, koja sa Iranom polaže suvereno pravo nad Ormuzskim Moreuzom, do sada je slala oprečne poruke o tome da li će u budućnosti uvesti naknadu za upravljanje ovim važnim pomorskim prolazom. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovio je tvrdnje da su američki predstavnici na putu za Katar radi nove runde pregovora sa Iranom, što je Teheran demantovao. Obe strane su izgleda zaustavile svoje napade nakon 4 dana eskalacije. Portparolka Bele kuće Caroline Levitt rekla je za Fox News da je privremeni sporazum za pregovore na snazi i da se čini da za sada važi. Memorandum o razumevanju zahteva ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza i dao je obema stranama 60 dana da pregovaraju o širem mirovnom sporazumu. Levitt kaže da Vašington ostaje posvećen prekidu vatre, ali da će upotrebiti silu ako bude potrebno. Aliban izveštava da je Izrael prekršio uslove sporazuma koji je potpisao prošle nedelje na putu ka mirovnom sporazumu. Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu pogođen jug zemlje u ponedeljak, što Izrael nije potvrdio. Izraelski predsjednik Isaac Herzog u međuvremenu kaže da bi okvirni sporazum sa Libanom mogao poslužiti kao šira osnova za mir sa susjedima, ali rekao da se militanti Hamasa koje podržava Iran moraju razoružati. Gospodin Herzog je pozvao međunarodnu zajednicu da podrži regionalni mir u obraćanju rumunskom parlamentu. Herzog boravi u zvaničnoj državnoj poseti Rumuniji, gde je doputovao na poziv rumunskog predsjednika Nikušo Radana. Herzog je posjetio Jaši kako bi prisustvovao državnoj ceremoniji obeležavanja 85. godišnjice jednog od najvećih masakara nad Jevrejima tokom holokausta u Rumuniji. Predsjednik je u svom govoru upozorio na zabrinjavajući porast savremenog antisemitizma u svetu. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost i najodlučniji protest povodom postupanja policije na Kosovu nakon obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu, koje, kako se kaže, bacilo tešku senku na molitvenu i dostojanstvenu proslavu jednog od najznačajnijih praznika u duhovnom i historijskom životu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Navodi se i da Vidovdan ne sme biti povod za strah, privođenje i ponižavanje. Umeđu vremenu, u Osnovnom sudu u Prištini juče je održan prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su u nedelju privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda u ovom predmetu biće izrečena 1. jula. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut prekršajni postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 američkih centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 66 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
2: Već drugi dan nokaut faze takmičenja na svetskom prvenstvu u fudbalu doneo je prvo veliko iznenađenje. Četvorostruki prvak sveta Nemačka eliminisana je sa mundijala od selekcije Paragvaja posle dramatične penal serije. Nakon 120 minuta igre bilo je nerešeno 1-1, a Paragvajci su bili uspešni u šutevima sa 11 metara i plasirali su se u osminu finala rezultatom 4-3. Opširnije o dešavanjima na svetskom prvenstvu govorit ćemo u mundijalskom pregledu odmah posle vesti dana. A sinoć je u Londonu počeo Wimbledon, treći teniski Grand Slam turnir sezone. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo pošto je pobedio Kineza Yibing Wua sa 3-1 u setovima. Đoković je imao dosta poteškoća protiv rivala koji trenutno zauzima 102. mesto na ATP rang listi, ali je posle 3 sata i 10 minuta igre zabeležio pobedu. U narednom kolu srpski as će igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa koji je ubedljivo savladao Francuza Gastona sa 3-0 u setovima. Vrlo blizu velikog iznenađenja na otvaranju Wimbledona bio je Miomir Kecmanović koji je dva puta imao set prednosti u meču sa braniocem titule Janikom Sinerom. Ipak u odlučujućim trenucima meča svetski reket broj 1 bio je bolji rival i zabeležio pobedu od 3-2 u setovima. Na sličan način poražen je i Hamad Međedović. Mladi srpski teniser je vodio sa 2-1 protiv Austrijanca Offnera, ali je posle velikog preokreta ipak završio takmičenje već u prvoj rundi. Ni australijski predstavnici nisu imali više uspeha na startu Wimbledona. Aleksandar Vukić je poražen od Amerikanca Brooksbya sa 3-0, dok je Adama Voltona eliminisao Hrvat Dino Prižmić istim rezultatom. Na ženskom turniru 18-godišnja srpska teniserka Teodora Kostović pružila je solidan otpor najboljoj teniserki sveta Arini Sabalenki, ali nije uspjela da izbjegne ubedljiv poraz u dva seta 6-2, 6-3. Za to vreme australijska teniserka Darija Kasatkina plasirala se u drugo kolo pošto je sa 2-1 u setovima savladala Britanku Su. Danas će na Wimbledonu startovati najbolji australijski teniser Alex De Minaur, kojeg očekuje duel sa Argentincem Buru Čagom, dok srpski teniser Dušan Lajović igra protiv 6. nosioca Taylora Frica iz Sjedinjenih Američkih Država.
1: I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima tokom dana. Pert uglavnom sunčano popodne 15, oblačno u Adelaidi 14, oblačno i kišovito u Melbourneu 16, kiša i u Hobartu 11, u Canberri 12, oblačno u Sidneju sa 19, oblačno u Brisbaneu sa 20, sunčano u Darwinu 30, Beograd sunčano toplo do 39 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Slušate SBS na srpskom, 15 časova 25 minuta je. Prelazimo na fudbalske terene. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas je donelo prvo veliko iznenađenje. Četvrostruki prvak sveta Nemačka eliminisana je od selekcije Paragvaja. Uzbuđenja i neizvesnost nisu izostali ni na ostalim mečevima 16. finala odigranim ovog utorka. Šta je sve obeležilo 19. dan mundijala čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
6: Najtrofejnija evropska reprezentacija završila je učešće na svetskom prvenstvu već na početku nokaut faze, dok je drugi veliki favorit pronašao put u narednu rundu tek golom u dubokoj sudijskoj nadoknadi vremena. U osmini finala gledat ćemo Brazil i Maroko, ali i Paragvaj umjesto Nemačke. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik, ja sam Branko Cvetojević, pred vama je pregled 19. dana svetskog prvenstva u fudbalu. Već drugi dan nokaut faze takmičenja doneo je prvu istinsku senzaciju na mundijalu. Za Nemačku je svetsko prvenstvo završeno, a u osminu finala ide neustrašivi Paragvaj. Posle 1-1 za 120 minuta igre, pobednik je rešen u dramatičnoj penal seriji u kojoj je golman južnoameričke reprezentacije Orlando Hill zaustavio dva šuta nemačkih igrača i izrastao u heroja nacije. Paragvaj je poveo u prvom poluvremenu preko Nsisa, a izjednačio je Kai Havertz na početku drugog dela igre. Nemačkoj je u produžetku poništen pogodak posle pregleda VAR snimka, kojim je utvrđeno da je golu Jonatana Taa prethodio prekršaj nad čuvarom mreže Paragvaja. I dok Paragvajci slave istorijski uspeh, Nemce nastavlja da prati kletva četvrte titule prvaka sveta koju su osvojili 2014. u Brazilu. Naime, panceri od tada na mundijalima nisu došli ni do osmine finala. U Rusiji i Kataru eliminisani su već u grupnoj fazi, a sada ih je Paragvaj poslao kući već na prvom koraku u nokaut takmičenju. Paragvajci sada čekaju pobednika meča Francuska-Švedska, koji će biti odigran sutra. Muku su mučili i petostruki prvaci sveta Brazilci, ali su za razliku od Nemaca uspjeli da prebrode prvi veliki izazov na mundijalu. Japan se pokazao kao tvrd orah, ali Brazil je i ovaj put u svojim redovima imao par raspoloženih majstora fudbala. Najprije je Casemiro u 56. minutu anulirao prednost koju je Japanu doneo Kaishu Sanu u prvom poluvremenu, da bi Gabriel Martinelli u 5. minutu sudijske nadoknade poštedeo svoj tim drame produžetaka i postavio konačnih 2-1. Brazil je tako prvi put posle davne 1938. uspeo da preokretom dođe do pobede u nokaut takmičenju svetskog prvenstva i sada će u osmini finala igrati protiv pobednika sutrašnjeg meča Obala Slonovače Norveška. Velika fudbalska drama nije izostala ni u Montereju, gdje je Maroko još jednom pokazao zbog čega je prvak Afrike i polufinalista prethodnog mundijala. U jednoj od najboljih utakmica dosadašnjeg toka svjetskog prvenstva, Marokanci su boljim izvođenjem penala eliminisali Holandiju ukupnim rezultatom 4-3. Dva izvanredna tima prikazala su 120 minuta žestokog pravog atomskog fudbala, a šanse su se smenjivale pred oba gola. Holanđani su poveli preko Kodija Gakpoa u 72. minutu, a izjednačio odbrambeni igrač Maroka Issa Diop u prvom minutu sudijske nadoknade vremena. Na penal ruletu Marokanci su imali raspoloženog golmana Bona i čvršće živce od Holanđana, koji su pogodili samo dva od pet jedanaesteraca. Podsjećanja radi, Maroko je i pre 4 godine u Kataru prvo izbacio Španiju na penale, da bi kasnije stigao čak do polufinala. Da li se istorija ponavlja, vidjet ćemo u naredne dve nedelje, a idući rival Maroka bit će Kanada. To je prvi poznati par osmine finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva. Idemo sada i do kampa reprezentacije Australije, gdje su u toku završne pripreme za subotnji meč protiv Egipta u 16. finala. Napadač Sokerusa Tete Jengi strpljivo čeka svoju šansu i smatra da Australija ima ono što joj je potrebno da prođe u narednu rundu takmičenja. Pokazali smo u mečevima protiv Turske, Paragvaja i Amerike da možemo da se nadmećemo sa jakim timovima i da igramo dobar fudbal. Samo treba da nastavimo da dajemo sve od sebe, a mislim da smo fizički jači od narednog protivnika. Također u timu imamo i igrače vrhunskog kvaliteta, smatra Jengi. Australija i Egipat sastaju se u Dallasu u subotu od 4 sata ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Za kraj da vidimo kakva nas uzbuđenja očekuju sutra na svjetskom prvenstvu. 16. finala se nastavlja utakmicom obala Slonovače Norveška, a zatim igraju Francuska i Švedska. Program 20. dana zatvorit će Meksiko i Ekvador na čuvenom stadionu Azteka u Mexico Cityu. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 30. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Sve utakmice svjetskog prvenstva u direktnom prenosu ili odloženom snimku gledajte na našoj platformi SBS On Demand.
5: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. A u nastavku osvrnućemo se na činjenicu da podrška multikulturalnom društvu u Australiji opada. Naime, novi izveštaj Lowy instituta pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji naglo opala u posljednje dvije godine. Nedavno istraživanje povezuje pad podrške sadašnjem nivou migracije i multikulturalizmu sa rastućom zabrinutošću zbog ekonomske i socijalne sigurnosti, piše Kamil Bianchi za SBS News. Ona u svom tekstu kaže da je u posljednje dvije godine došlo do promjene u načinu na koji Australijanci doživljavaju kulturnu raznolikost, a istraživanje Lowy instituta pokazuje da je, iako je 2024. 90% ispitanika smatralo da je kulturna raznolikost dobra za zemlju, ove godine taj procenat pao je na 73%. Isto istraživanje pokazalo je da je 55% stanovništva smatralo da je trenutni priliv migranata u Australiju previsok. Charles Lyons-Jones, istraživač u programu za javno mnijenje i spoljnu politiku pri Institutu Lowy, kaže da iako pad podrške sadašnjem nivou migracije predstavlja rast od 7% poena u odnosu na 2024. on je na nivou prethodnog najvišeg rezultata zabeleženog 2018. Australijanci su dugo bili skeptični prema sadašnjem nivou useljavanja. Prethodni rekordno visok nivo zabrinutosti zabeležen je 2018. a ovogodišnji rezultat nije značajno viši od tadašnjeg, tako da nije naročito neobičan, kaže on. Nezavisni senator David Pocock kaže da ga ovaj rezultat ne iznenađuje, navodeći kao razloge preopterećenu infrastrukturu i nedostatak koordinisanog plana za upravljanje migracijom. Kao država trebalo bi da imamo plan kada je reč o migraciji i broju stanovnika. Trebalo bi da razmatramo uticaj na stanovanje, infrastrukturu i životnu sredinu. Trenutno ništa od toga ne postoji. Umjesto toga postoji proizvoljan broj oko kojeg se nadmeću obe strane politike, umjesto da se zapitaju šta želimo kao država. Stručnjaci za javne politike ukazuju da je porast populizma, odnosno antimultikulturalnih stavova, snažno povezan sa osjećajem neizvesnosti. Prema rečima Charlesa Lyonsa Jonesa, najnoviji podaci Instituta Lowy upravo to potvrđuju. Australijanci su sve zabrinuti zbog društvenih pitanja uopšte. Naprimjer, 64% smatra da rizici veštačke inteligencije nadmašuju njene koristi. Pad udela Australijanaca koji kažu da je kulturna raznolikost bila dobra ili uglavnom dobra za zemlju, savršeno se uklapa u taj širi kontekst. Istraživanje je sprovedeno u danima nakon obraćanja političarke Pauline Hanson u Nacionalnom pres klubu u Canberri ovog mjeseca. Senatorka Hanson je potom stala u odbranu svojih izjava u kojima se zalagala za monokulturalizam umjesto multikulturalizma i za to da svi novo pridošli migranti već govore engleski jezik. Premijer Anthony Albanese ponovo je odbacio komentare liderke te stranke ističući da kulturna raznolikost ima pozitivan uticaj.
7: Our diversity as a nation is a strength.
5: Naša raznolikost kao nacije je naša snaga. Juče u nedjelju bio sam na jednom asirskom skupu. Bio je to divan događaj u jugozapadnom delu Sidneja. Zar to ne bi trebalo da bude moguće, upitao se premijer. Međutim, senatorka je uputila oštru poruku Antoniju Albaniziju, okrivljujući migracionu politiku za politička previranja u Velikoj Britaniji. Veliki problem u Britaniji, koliko ja vidim, jeste masovna migracija, ljudi koji dolaze u zemlju. Ljudi više nemaju osjećaj da su Britanci, osjećaju da više ne mogu ni da istaknu svoju zastavu. Zato bi trebalo da izvuče neke pouke iz toga. A naša ekonomija je zapravo u veoma lošem stanju, rekla je ona. Međunarodni studenti predstavljaju četvrti najveći izvozni sektor Australije. Obrazovanje, koji je lokalnoj ekonomiji između 2024. i 2025. doneo 53,6 milijardi dolara. Više od polovine Australijanaca rođeno je u inostranstvu ili ima najmanje jednog roditelja koji je migrirao u zemlju. Stručnjaci za multikulturalna pitanja ističu da dok su odnosi Australije prema migraciji i multikulturalizmu povezani, ipak se ne poklapaju u potpunosti. Prošle godine, kada je inflacija znatno premašila uobičajene nivoe, a troškovi života porasli, masovni protesti protiv imigracije ispunili su ulice većih gradova širom zemlje. Iste godine izveštaj Scanlon instituta pod nazivom Mapping Social Cohesion pokazao je da 51% ispitanika smatra da je imigracija previsoka, dok je 48% Australijanaca verovalo da imigranti oduzimaju poslove domaćem stanovništvu. Samo 46% ispitanika izjavilo je da osjeća pripadnost naciji, što je pad u odnosu na 64% iz 2020. dok su 2 od 5 osoba rođenih u Africi ili Aziji izjavile da su između 2024. i 2005. doživjeli diskriminaciju. Istovremeno, isti izveštaj pokazao je da je 83% Australijanaca smatralo da je multikulturalizam dobar za Australiju, iako je to pad u odnosu na 89% iz 2023. Izvršna direktorka Scanlon instituta Antea Hancock smatra da je promjena raspoloženja delimično posljedica političkog diskursa.
8: I think there are Mislim da u društvu postoje procesi koji su povezani sa najglasnijim, koji pokušavaju da oblikuju stavove ljudi kroz prebacivanje krivice, nezadovoljstvo i strah. Pri tome se često gubi poruka o tome koliko je naše blagostanje zapravo zavisilo od imigracije i novih zanimljivih ideja koje su stizale u Australiju. Dr. Vesa Chau je članica savjetodavnog odbora Nacionalne fondacije australijsko-kineskih odnosa i radne grupe vlade Viktorije za borbu protiv rasizma. Ona kaže da pojedini političari ne odražavaju samo javno mnijenje, već ga i oblikuju. Ponekad mislim da mediji samo odražavaju ono što ljudi misle, ali može biti obrnuto. Ono što se emituje u javnosti stiže do zajednice i u suštini šalje poruku da su takvi stavovi prihvatljivi. Pa ljudi koji ih dele dobijaju podstrek da ih i sami javno iznose. Istraživači naglašavaju da ekonomska neizvesnost nije jedini pokretač porasta anti-multikulturalnih stavova. Australija je bila izložena oštrim kritikama jer je tokom pandemije COVID-19 držala međunarodne granice zatvorenim mnogo duže od većine drugih zemalja. U uslovima percipirane pretnje po zdravlje i funkcionisanje javnih sistema zabeležen je porast rasizma. Dr. Chau kaže da je došlo do naglog porasta antikineskog raspoloženja podstaknutog spornim tvrdnjama o poreklu virusa. Umjesto da se pandemija posmatra kao globalni problem i da svi pokušamo da pronađemo rešenje, krivica je prebačena na Kineze. Sećam se da smo, moji prijatelji i ja, prvi put posle mnogo godina ponovo iskusili rasizam u zajednici, kaže ona. Ovog septembra navršava se 30 godina od prvog govora senatorke Hanson u parlamentu kada je upozoravala na migraciju iz azijskih zemalja. Ja kao i većina Australijanaca želim da se naša imigracijona politika temeljno preispita i da se multikulturalizam ukine, rekla je ona tada. Istraživanja javnog mnijenja tada i kasnije pokazala su da ovakav stav nikada nije predstavljao većinsko mišljenje Australijanaca. Ipak, najnovija politička istraživanja pokazuju da ta poruka danas ima širu podršku nego ikad ranije, iako i dalje nije većinska. Renee Coffey bila je tinejdžerka kada je gospođa Hanson prvi put ušla u parlament. Danas je i sama savezna poslanica i kaže da je politika senatorke Hanson u suprotnosti sa financijskom dobrobiti domaćinstava, posebno porodica. Sedim u federalnom parlamentu i ne mogu da verujem da 30 godina kasnije dalje govorimo o Pauline Hanson i dalje govorimo o jednoj naciji. To me rastužuje kao i mnoge članove naše zajednice. Poručila bih Australijancima da pažljivo pogledaju dosadašnji rad Pauline Hanson i stranke Jedna nacija. U posljednjih 30 godina dosljedno su glasali protiv većih plata za radnike, protiv radničkih prava i zalagali se za podeljenu Australiju, rekla je ona, piše Kamil Bianchi za SBS News.
9: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
5: Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Sledi tema iz Srbije. Dok veštačka inteligencija sve brže ulazi u svakodnevni život i menja način na koji radimo, rastu i pitanja o njenom uticaju na tržište rada. Kao i u mnogim drugim zemljama i u Srbiji postoji bojazan da bi primjena veštačke inteligencije mogla da ugrozi pojedina radna mesta. Ipak najnovija istraživanja pokazuju da građani Srbije nešto manje strahuju od ovih promjena nego stanovnici većine drugih zemalja. Na liniji je naša saradnica Mija Nikolić. Mija, dobar dan. Iako je strah od veštačke inteligencije prisutan u Srbiji, istraživanja pokazuju da je on manje izražen nego na globalnom nivou. Recite nam šta brojke govore i koliko su ove bojazni opravdane.
10: Biljana, građani Srbije manje strahuju od veštačke inteligencije nego ostatak sveta, ali su pojedini poslovi već pod pritiskom. Prema nedavnom Galupovom istraživanju, dok je 36% ljudi u svetu veoma ili donekle zabrinuto da bi veštačka inteligencija mogla da zameni njihov posao, u Srbiji takav strah ima 32% ispitanika, a 37% kaže da ne strepe od toga.
5: Da. Da li su već počela otpuštanja usled primjene veštačke inteligencije, koji sektori su izloženi, da li ima i nekih pozitivnih aspekata primjene veštačke inteligencije u smislu otvaranja novih poslova, radnih mjesta?
10: Iako AI još nije izazvao masovna otpuštanja, pojedini sektori već osjećaju posljedice automatizacije i sve šire upotrebe alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Među poslovima koji se smatraju najugroženijim su korisnička podrška i call centri, administrativni i kancelarijski poslovi, unos i obrada podataka, osnovni marketinški poslovi, copywriting, junior IT pozicije, prevodilački i rutinski analitički poslovi. Posebno su pod pritiskom početničke pozicije u IT sektoru, jer kompanije sve više koriste AI alate za zadatke koje su ranije obavljali juniori programeri, testeri ili tehnička podrška. Istovremeno raste potražnja za zaposlenima koji znaju da koriste i kontrolišu AI sisteme, analiziraju podatke ili razvijaju kompleksnija softverska rješenja. Podaci Hello World sajta pokazuju da je potražnja za AI stručnjacima u 2025. u Srbiji porasla za više od 80% u odnosu na 2024. No, apsolutne brojke ipak nisu visoke. Radi se o 347 oglasa u 2025. naspram 192 u 2024.
5: Da, pretpostavljam da je slična situacija i u regionu. Kako ljudi u regionu posmatraju primjenu veštačke inteligencije?
10: U većem delu našeg regiona ipak preovlađuje uverenje da veštačka inteligencija neće u značajnijoj meri zameniti ljudski rad, a izuzetak predstavljaju Grčka i Kosovo, gde je zabrinutost izraženija. U Rumuniji i Srbiji stavovi su gotovo izjednačeni, uz blagu prednost onih koji ne strahuju od uticaja AI-a na posao, nešto veći optimizam prisutan je u Bosni i Hercegovini i Mađarskoj, dok su Bugarska, Slovenija i Severna Makedonija među zemljama sa stabilno niskim nivom zabrinutosti. Najmanji strah zabeležen je u Hrvatskoj, dok je u svetskim razmerama optimizam na ovu temu najveći u razvijenim evropskim državama poput Švedske, Norveške, Danske, Estonije, a zemlja od uticaja veštačke inteligencije na posao najjača je u zemljama u razvoju, posebno u Aziji, Latinskoj Americi, u Indiji, Indoneziji, Peru, Ekvadoru, na Filipinima.
5: Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
11: Vi ste uz SBS na Srpskom.
5: Slušajte SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa osvrnućemo se na to kako vremenski uslovi u Evropi utiču na zdravlje ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se više od 1300 smrtnih slučajeva sada može povezati sa nezapamćenim letnjim toplotnim talasom u Evropi. A kako se taj toplotni talas pomera ka istoku, oboreni su apsolutni temperaturni rekordi u Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, pa i u Srbiji. Prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Srbiji, nastavlja se toplotni talas koji će trajati do sredine ove sedmice. U sredu se očekuje malo svežije vreme, ali dalje
8: toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da kako globalno zagrevanje čini toplotne talase sve učestalijim, intenzivnijim i smrtonosnijim, Evropa postaje posebno ranjiva kada su u pitanju ekstremno visoke temperature. Izveštava Anđelika Vejc za SBS News. U zvučnom zapisu iz Berlina čujemo zvuk policijskog vodenog topa koji prska okupljene građane koji traže olakšanje od nesnosne vrućine. Ovaj neuobičajeni način razhlađivanja pružio je kratkotrajno olakšanje, dok je Nemačka tokom vikenda zabeležila najtopliji dan u svojoj istoriji sa novom nacionalnom rekordnom temperaturom od 41,7 stepeni. Temperaturni rekordi oboreni su i u Češkoj, gde je u mestu Doksani, severno od Praga, u nedelju izmeren novi apsolutni rekord od 41,1 stepen. Raquel Sequeira, studentkinja koja živi u Pragu, kaže da je teško pronaći bilo kakvo olakšanje. Klima uređaja ima malo, u mom stanu ga uopšte nema, pa držim zavese navučene tokom celog dana, prozore otvaram noću kako bi bilo malo svežije, kaže ona. Preko granice u Poljskoj, u mestu Slubice na zapadu zemlje, u nedelju izmerena je rekordna temperatura od 40,5 stepeni. Dok se ekstremne vrućine kreću ka istoku Evrope, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da tako visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje. U saopštenju, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus navodi da je od 21. juna u Evropi zabeleženo više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim temperaturama. U Francuskoj, gde su temperature dostigle vrhunac prošle sedmice, Nacionalna zdravstvena agencija saopštava da se više od 1000 smrtnih slučajeva dovodi u vezu sa ovim snažnim toplotnim talasom. Dr. Ghebreyesus kaže da ovako opasno visoke temperature postaju sve češća pojava širom Evrope. Evropa je kontinent koji se najbrže zagreva na zemlji. Zagreva se dvostruko brže od svetskog proseka. U ovom trenutku 150 miliona ljudi živi pod udarom ekstremnih vrućina. Stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže pod ogromnim opterećenjem. Pod uticajem klimatskih promjena i globalnog zagrevanja, toplotni talasi koji su se nekada dešavali jednom u generaciji, sada se javljaju gotovo svake godine. Bili smo upozoreni na to, kaže on. Naučnici iz grupe World Weather Attribution kažu da je ovo najintenzivniji toplotni talas ikada zabeležen u Evropi. Dr. Andrew Watkins je vanredni profesor pri Monash univerzitetu kao i savjetnik za klimu u Australijskom klimatskom savjetu. On kaže da je trenutak u kojem je Evropu pogodio ovaj toplotni talas posebno zabrinjavajući. U Evropi još nije vrhunac leta, to bi u australijskim uslovima bilo otprilike kao decembar. Ne očekujemo da se apsolutni temperaturni rekordi obaraju tako rano tokom leta. Obično se rekordi obaraju mjesec do šest nedelja nakon letnje dugodnevnice. Drugim rečima, ovakve temperature bi se očekivale u julu ili avgustu i istorijski gledano, tada su se i dešavale. Toplotni talas se definiše kao period od najmanje tri uzastopna dana tokom kojih su prosječne temperature znatno više od uobičajenih. Gospodin Watkins kaže da je rekordno visoka temperatura zabrinjavajuća i zbog svog trajanja i upornosti. Na primjer, u Parizu je 10 dana zaredom izmereno najmanje 36 stepeni. On dodaje da sadašnji dokazi pokazuju da bi ovako snažan toplotni talas tako rano tokom leta bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena. Gospodin Watkins kaže da je Evropa u 50 godina pre 2000-te doživjela pet snažnih toplotnih talasa, dok ih je u posljednjih 26 godina zabeleženo čak 22. Upravo vrsta vrućine koja pogađa Evropu čini sve češće toplotne talase izuzetno opasnim. Gospodin Watkins kaže da su starije osobe i mala deca posebno izloženi riziku od toplotnog stresa jer njihov prirodni mehanizam rashlađivanja organizma nije dovoljno efikasan. On dodaje da ni zgrade u kojima ljudi žive i rade nisu prilagođene ovako visokim temperaturama. Samo oko 10% objekata ima klima uređaje, to je veoma mali procenat. Veliki broj zgrada projektovan je tako da zadržava toplotu, a ne da je ispušta. Zbog toga Evropa, nažalost, ima veoma opasnu kombinaciju okolnosti. Klimatske promjene brzo mijenjaju klimu, a društvo jednostavno nije imalo dovoljno vremena da se prilagodi novim uslovima, kaže on. Piše Anđelika Vejc za SBS News.
0: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
5: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
8: Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama i u nastavku programa Zdravstvena tema. Već godinama svedoci smo da se trendovi u zdravoj ishrani neprestano menjaju. Malo pojavi se nova super dijeta, a gotovo svakodnevno slušamo savete o tome koju hranu treba da jedemo, a koju da izbjegavamo kako bismo bili zdraviji i vitkiji, imali više energije ili živjeli duže. Ali kada je reč o zdravlju mozga, postoji li način ishrane koji može da pomogne da on ostane oštar i dobro funkcioniše i u poznim godinama života? Upravo tim pitanjem bavili su se naučnici sa Američkog univerziteta Harvard, a rezultati njihovog najnovijeg istraživanja mogli bi da iznenade mnoge. Naime, odgovor nije onakav kakav bi većina ljudi verovatno očekivala. O čemu je reč, saznaćemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević. Dočemo.
6: Decenijama unazad mediteranska ishrana važi za jedan od glavnih oslonaca zdravog života. Lekari širom sveta je preporučuju zbog zdravih masnoća, maslinovog ulja i naravno čaše crnog vina dnevno. Međutim, istraživači sa Američkog univerziteta Harvard odlučili su još 90-ih da ove tvrdnje ispitaju na duge staze. Tokom pune 3 decenije pratili su ishranu i različite zdravstvene aspekte kod skoro 160.000 ljudi. Svake 4 godine učesnici su detaljno prijavljivali šta jedu, a naučnici su uporedili 6 različitih režima ishrane kako bi vidjeli koji od njih pruža najbolju dugoročnu zaštitu za ljudski um. Rezultati su iznenadili mnoge jer pobednik nije bila čuvena mediteranska ishrana. Naprotiv, najbolje rezultate u očuvanju funkcija ljudskog mozga pokazao je DASH. Za one koji prvi put čuju ovaj termin, DASH je skraćenica za dijetetski pristup lečenju hipertenzije, odnosno povišenog krvnog pritiska. Ovaj program je osmišljen još 90. godina prošlog veka sa vrlo jasnim i praktičnim ciljem da spusti visok krvni pritisak i sačuva srce. DASH režim ishrane je prilično strog i za razliku od fleksibilne mediteranske kuhinje ne dozvoljava previše opuštanja i odstupanja. Ova dijeta zahteva minimalan unos soli, isključivo nemasne mlečne proizvode i postavlja rigorozna ograničenja u konzumiranju crvenog mesa, proizvoda sa dodatim šećerom i alkohola. Fokus ove ishrane je na svežem voću, povrću, orašastim plodovima i bobicama. Iako zvuče zahtevno, ova stroga pravila se prema studiji objavljenoj u naučnom časopisu JAMA Neurology itekako isplate. Naučnici su naime došli do saznanja da je kod ljudi koji su se najdoslednije pridržavali DASH ishrane zabeležen za čak 41% manji rizik od takozvanog subjektivnog kognitivnog pada u odnosu na one koji se nisu tako hranili. Drugim rečima, DASH dijeta je donela skoro duplo više koristi ljudskom mozgu od svih ostalih testiranih režima ishrane. Na objektivnim testovima pamćenja, ljudi koji su koristili ovu ishranu postizali su rezultate kao da su godinu i po dana mlađi od svojih vršnjaka koji su jeli drugačiju hranu. Kao posebno važno, u studiji se ističe da je efekat zaštite najjači ako se sa ovakvom ishranom počne u srednjim godinama, tačnije između 45. i 54. godine života. Glavni autor studije je epidemiolog i nutricionista sa Harvarda Kjetil Bjornevik. On je za portal Everyday Health rekao da, iako je DASH pokazao ubedljivo najbolje rezultate, ishrana ne mora da se preko noći potpuno promeni i ne treba da padate u očaj ako, recimo, ponekad pojedete nešto slatko. Ono što nas je ohrabrilo jeste doslednost koja se videla kroz različite režime ishrane, kaže Bjornevik. To nam govori da ne postoji samo jedan ispravan put i da različite strategije mogu pozitivno uticati na zdravlje mozga. U širem smislu, svaki model ishrane koji u prvi plan stavlja povrće, ribu i integralne žitarice, a ograničava crveno i prerađeno meso, prženu hranu i zaslađena pića, jeste ono što naš mozak održava zdravim. Ovaj naučnik savjetuje i da se promjene u ishrani uvode polako i postepeno, jer su tako mnogo veće šanse da pređu u trajnu naviku. Istraživači napominju i da su veze između načina ishrane i demencije sve očiglednije, a prerađeno meso se učestalo pominje kao direktan rizik za nastanak ove bolesti. Dakle, ako ste u srednjim godinama, ono što jedete danas direktno utiče na to kako ćete pamtiti za 20 ili 30 godina. A naučnici tvrde da ljudskom mozgu očigledno najviše prija ono što je dobro i za ljudsko srce i krvne sudove. Ja sam Branko Cvetojević.